Labas rytas, mėlėje. Čiukiu pasveikinti Jūs šią gražią vasarišką sekmadienio rytą. Visai nepastebimai savaitė prabėgo ir štai vėl susirinkome prie radio imtuvų. Pirmiausia, noriu priminti, kad šiandien, birželio 28, 2 val. Po pietų, Our Lady of Lourdes bažnyčioje vyks lietuviškos šventos mišos. Šventas mišas atnešaus tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Mišių intencijos skirtus Joannai Joan Goodas, jos sesers Kathleen Gamlin prašymo. Good morning and welcome to the Lithuanian radio program Dainos Aidas. As a reminder, today, June 28th, 2 p.m., there will be a Lithuanian Mass celebrated by Father Raimundas Bukauskas from Toronto at Our Lady of Lourdes Church. Mass intentions are for Joanna Joan Goodas, requested by her sister Kathleen Gamlin. After Mass, there will be a memorial luncheon in the downstairs coffee area. All are invited.

Vasara yra populiariausias sezonas daugumai žmonių. Vasara reiškia atostogas, saulė, šiluma, naktys po atviro dangumi ir naujos meilės. Štai keletas minčių apie vasarą. Vasaros diena yra nuostabi, kai saulė šviečia, vėjelis pučia, paukščiai čiulbia ir žoliapjovė sugedusi. James Dent. Dėkingoje širdyje visuomet yra vasara. Celia Thaxter. Vasara daina pati dainuoja. William Carlos Williams. Tikra vasara yra tuomet, kai tingėjimas yra gerbiamas. Sam Keen. Vasara yra tas laikas, kai per karštą daryti tos dalykus, dėl kurių žiema buvo per šalta. Mark Twain.

Vasara tai stovyklavimo metas. Kai kas iš mūsų smagai leido laiką Romovos ar kitose skautų stovyklose, Dainavos ateitininkų stovykloj, kai kas vasaros metu stovyklavo Neringoj. Na ir aišku, stovyklavo su savo šeimom bei draugai.

mūsų bendruomenės ligonėms linkiu sveikatos ir ištvermės. Lai vasarinė saulė padeda išsaugoti jūsų gerą nuotaiką. Dalis mūsų bendruomenės narių ruošiasi keliauti Liepos 10-12 dienomis į 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę Čikagoje. Vieni keliauja kaip žiūrovai, o kiti kaip šokėjai. Linkime visiems laimingos kelionės, daug gražių įspūdžių ir laukime jūsų sugrįžtant. Deja, atėjo laikas atsisveikinti. Linkiu jums palankios savaitės ir ramybės jūsų namuose. Jūsų pranešėja buvo Rūta. Nuoširdžiai dėkoju pusseserei Ilonai, prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. Iki sekančios sekmadienio, sudėjau. This has been the Lithuanian radio program Dainos Aidas. As we celebrate America's 250th birthday on July 4th, may we always cherish the freedoms we enjoy, honor the sacrifices that made our freedoms possible, and never take our freedom for granted. Wishing all a peaceful and happy Independence Day. In honor of July 4th, I end our program with the song America the Beautiful.